0: se vidimo, se uživo.
1: Da, da, naravno, da, da.
0: Jedva čekam, dajme, sredit ću se.
1: Hvala.
0: Napravit ću frizuru,
1: bore, bore.
0: Pedikuru, a?
1: Nego ča, ja, to znam, sve
0: može, ajde, kisi, kisi.
1: Bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok,